cel mai înainte de soare, care a apus soarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prieteni!

înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare!

0: Dumnezeu pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați Dumnezeu
1: să te ierte,
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii,
1: Doamne miluiește,
0: pentru până sporire și întărirea drept slăvitorilor creștini,
1: Doamne miluiește,
0: pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos,
1: Doamne miluiește,
0: pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai sat,

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scola asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit-o, Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat-mă, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Iar fără de legile mele a covârșit și capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Împlutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Nu uitam și m-am gârbăvit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă în blam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-mă și m-a smerit foarte, înrăcnit din suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au așezut și de-aproape mai departe a stat. Și se sileau ceea ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie, grea de șertăcin și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu încă o sunt, nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-a simțit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune mele de fămă o curma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut desde dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și în umblace fără de apă. Așa în locul cel sfânt mă îmbrăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu între abări în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeul lor, da, se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat de la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că să-mi puterele sufletul meu și viața mea de ață apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am cu un om neașturat între cei morți lobot, ca niște oameni răniți și doar un mormânt de care nu ți-am adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta.
Uzma în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor sculaște vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață, rugăciune mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și trecușările tale m-au tulburat, înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înaintea ta să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostine Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce suntem de dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusul, depărtată de la noi, fără de legile noastre, în ce chip milește Tatăl pe fii, așa milit Domnul pe cei ce suntem de dânsul. El a cunoscut ziderea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său, iar mila Domnului din veac în veac. Spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncele lui ca să le facă pe ele. Domnul cerea cătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la virtute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric a morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Aduse-mă aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca am pământ setat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca să lăbi Duhul meu, nu îți întoarce fața ta de la mine. Ca să nu mă asemă celor ce se coboară în mormânt, fă sau dimineață mila ta cu la tine mine de ajută. Arată-mi calea pe care voi merge, cu la tine ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, cu la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate de sterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: pentru pacea de suflet și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și geantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sunt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-un

călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robici, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul

0: viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
0: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați-L pe Domnul, ce cesați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și L-a ales Domnul, pe Israel spre moștenirea Lui, că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii, toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie, l-a făcut, el scoate vânturile din visteriile sale, l-a bătut pe cei întrânscuți ai Egiptului de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău Egiptului, faraon și tuturor robilor lui, el a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul amoreilor, și pe Og, împăratul vasanului, și toate stăpâniile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâine menești. Gura au și nu vor gri, ochii au și nu vor vedea, urechii au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul, binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întinescuți ai lor, că în veac este mila Lui, și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui, cu mâne tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui, și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui, și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră și-a adus aminte de noi, Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns, când ne-am adus aminte de Sion în sălci, în mijlocul lor am atârnat harpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin, de voi uita Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de Fiul lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui, fica Babilonului ticăloasă, fericit este cel ce îți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă, fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta, închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grab, mă osporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate graiurile gurii tale și să cântăm căile Domnului, că mare este slava Domnului, că înalt este Domnul și spre cel smerit te privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor, mi-ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnule, va plăti lor pentru mine, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetat-o mai și mai cunoscut, Tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, Tu ai perceput gândurile mele de departe, cărarea mea și firul vieții mele, Tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut, că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult, Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta. Minunată este știința ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu acolo ești, de mă voi pogori în ea, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna ta mă va povăți și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele, te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am scolat și încă sunt cu tine. O, de aici de pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grezi de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit. Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de la bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toată ziua îmi duceau război, ascuțit-au limba lor ca șarpului venind de aspide sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepti care au gândit să-mi piedice pașii mei, ascuns au cei mândri curse mie și funii care au întins picioarele mele pe cărare mi-au pus pietre de potigneală. Zis-am Domnului Dumnezeul meu și Tu ascultă, Doamne, glasul rugăcinii mele, Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului, viclenita împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor, se acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecate celui sărac și dreptate celor sărmani, iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajul gurii mele și ușa de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Răbușească-se de peste încă judecătorilor, auzise vor grările mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-am pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Vedea vor în mreașa lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune, când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascunsă cursă mie. Luat-am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pirita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii, ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine, scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vinuie drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult cugetate, am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însam către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă, de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă, fă sau dimineața mi-l atacă la tine menedejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Duhul, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate ta scoate din necaz sufletul meu. Că bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Doamne!
0: S-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit în

Mângâiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele ne-a arătat, deci cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, în spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nouă va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și

Cel ce a bătut Egiptul cu plăgi și pe tiranul faraon l-a înecat în mare, a mântuit din robie pe cei ce cântau cântare de biruința lui Moise, că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel îngropat s-a sculat și împreună a ridicat cu sine neamul omenesc, să se bucure astăzi toată făptura și norii cei duhovnicești, să reverse dreptate în chip văzut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel îngropat s-a sculat și împreună a ridicat cu sine neamul omenesc, să se bucure astăzi toată făptura și norii cei duhovnicești, să reverse dreptate în chip văzut. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce cu trupul ai primit de bunăvoie cruce, înviat ai a treia zi din morți, deșertând cămările iadului, Doamne, începătorule al vieții, și ai scos din el sufletele cele legate. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzând mironosițele pe îngerul, cel cu chip strălucitor, de frică au fugit de la mormânt, dar aflând de învierea lui Hristos, au grăbit să spună ucenicilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, cel ce acoperi cu ape culmile cele mai înalte, fiind apa vieții, ai dat sfintele tale ape samarinencei care cerea și care a cunoscut milostivirea ta. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Adăjduindu-mă bunătății obiceiurilor tale, prea cu o sârdie, precum se cuvine cântare, îți cânt. Dar tu, Dumnezeiescule, luminează cugetul meu cu străluciri dătătoare de lumină prin rugăciunile tale, prea alesule Pahomie. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adăjduindu-mă bunătății obiceiurilor tale, prea cu o sârdie, precum se cuvine cântare, îți cânt. Dar tu, Dumnezeiescule, luminează cugetul meu cu străluciri dătătoare de lumină prin rugăciunile tale, prea alesule Pahomie. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind cuprins, Părinte, cu căldură de dragostea nepătimirii, ai veștejit pricinile cele nematerialnice ale patimilor Pahomie și, întraripându-te prin dragoste, ai apucat toată lumina cea din izvorul dumnezeirii prea fericite. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De multă bucurie ai umplut cetele cele cerești, cunoscând pe ziditorul la toată făptura, căci fiind pus în temniță, ai cunoscut puterea lui cea de negrăit, învățându-te dogma credinței, purtătorule de Dumnezeu. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Măsura bărbatului desăvârșit după marele Pavel, pe pământ ajungându-o, de-a pururea te veselești cu cei întâi născuți înscriși în cer prea înțelepte. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Icoană, făcându-te milostivirii celui ce soarele îl răsare pe toți, de-a pururea te-ai arătat ocrotitor săracilor și asupriților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Lucrarea poruncilor ai săvârșit-o cu frică și dragoste înțelepte, neîncetat, blândețile lui David agonisindu-ți ca un bun prea minunat. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Osânda strămoșilor a dezlegat-o din tine, întrupându-se precum a binevoit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta te măresc toate neamurile.

Întărită-s-a inima mea întru Domnul, Cel ce dă împlinirea rugăciunii celui ce se roagă. Că arcul celor puternici a slăbit și cei slabi cu putere s-au încins. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întărită-s-a inima mea întru Domnul, Cel ce dă împlinirea rugăciunii celui ce se roagă. Că arcul celor puternici a slăbit și cei slabi cu putere s-au încins. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De bunăvoie te-ai înălțat pe lemn cuvinte și pietrele văzându-le s-au despicat. Toată făptura s-a cutremurat și morții s-au sculat din morminte ca dintr-un somn. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Văzându-te pe tine cuvinte, mergând cu sufletul la iad, toate sufletele dreților din legăturile cele veșnice s-au dezlegat, slăvind cu laude puterea ta cea mai presus de minte. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ce vă mirați, femeilor cu miresme, pentru ce căutați în mormânt pe stăpânul, s-a sculat și lumea împreună a ridicat, a grăit mironosiților îngerul cel strălucitor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce ești viață și izvor al nemuririi, ai șezut lângă fântână îndurate și ai săturat cu prea înțeleptele tale ape pe samarineanca cea care a cerut de la tine și care te laudă. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca cerbul ai alergat către apă cuvioase și stropindu-te cu botezul cel sfânt, ai primit rouă prin care ți s-a îndulcit inima. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cetele vrăjmașilor, nesuferind, ați vedea neîncetarea nevoinței purtătorului de Dumnezeu. Ți-au meșteșugit ție multe feluri de supărări. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cetele vrăjmașilor, nesuferind, ați vedea neîncetarea nevoinței purtătorului de Dumnezeu. Ți-au meșteșugit ție multe feluri de supărări. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul care ai avut viețuire sfințită, te-ai făcut dătător de lege și povățuitor sihaștrilor, aducându-i pe ei lui Hristos Pahomie, pururea pomenite. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sădit în taină minunate la izvorul apelor Duhului Sfânt, adus a Erod la vremea ta însutit fericite, către toți săraci, pururea lucrând milostenia. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Talanții Domnului cu dragoste pe pământ ca un înțelept înmulțindu-i, de la stăpânul tău Hristos ai auzit cuvintele răsplătirii celei veșnice, bine lucrătorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iubind casa Domnului și de omul cel din lăuntru, îngrijindu-te neîncetat cu o sârdie, prea minunate Iacob, astăzi te bucuri în cămările cerești ale Tatălui. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vestirea nașterii cuvântului, primindu-o de la Înger Fecioară, fără de tată ai născut pe stăpânul zidirilor, pentru care toate limbile te cântă mărindu-te.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Și preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu Sfinții Sfântului
1: de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Și pe ea, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu.

Luminator luminos, te-ai arătat marginilor lumii și pustiul, cetăți l-ai făcut cu un mulțime de călugări. Pe tine însuți te-ai răstignit crucea pe umeri luând și cu înfrânarea trupul ți-ai topit, rugându-te neîncetat pentru noi toți. Pomenirea cea prea luminoasă a fericitului, prin lumina înfrânării s-a arătat nouă zi de mântuire, pornind noaptea cea adâncă a patimilor și prin lucrarea faptelor celor bune, luminat strălucind, într-o aceasta, ca o stea luminoasă, s-a arătat dumnezeiescul Pahomie, căruia cu credință să-i aducem cântări cu veselie, căci privind dintr-o înălțime ne luminează pe noi și dă pace îndestulată, rugându-se neîncetat pentru noi toți. Adăpându-ți sufletul din destul cu ploile lacrimilor, Părinte înțelepte, ai secerat spicul virtuților tale cu multă roadă și, făcându-te păstor oilor celor cuvântătoare, le-ai hrănit pe ele cu verdeața sihăstriei. Pentru aceasta, dezlegându-te din viață cu mărire, te-ai numărat împreună cu cetele părinților, Pahomie. Drept aceea strigăm ție, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuim sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pomelnic pe pământ scriind pentru obștea putnei, iar în ceruri la Hristos dobândind îndrăznire, pomenește-ne, ierarhe, și pe noi, cei ce săvârșim cu credință cinstită pomenirea ta, și mijlocește să fim scriși în cartea vieții. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se bucure cerul, să dănțuiască cele de pe pământ, că Hristos, arătându-se din fecioară ca un om, a izbovit din stricăciune toată firea omenească prin însăși moartea sa. Iar cu minunile strălucind, cerând apă femeii samarinence, i-a dat izvorul tămăduirilor ca cel ce singur este fără de moarte. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am lucrurile Tale și m-am minunat, că de lauda Ta este plin tot pământul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am lucrurile Tale și m-am minunat, că de lauda Ta este plin tot pământul. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cerurile să se veselească și să prăznuiască toată făptura, că s-a sculat Domnul, s-a arătat tuturor înțelepților săi apostoli. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Mistuitu-s-a moartea, puterea Ta murind, mistuitu-s-a moarte, puterea Ta murind Hristos, și cei morți au ieșit din morminte ca niște cămări prin învierea Lui. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Îngerul a grăit mironosițelor, pentru ce plângeți femeilor, pentru ce căutați cu miresme pe cel fără de moarte, sculatul s-a precum a zis. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Samarinencei care a cerut de la Tine apă, i-ai dat, Doamne, cunoștința puterii Tale. Pentru aceasta, în veci, nu va mai înseta, lăudându-Te pe Tine. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Făcut-o Te-ai, Pahomie, foarte ales ocărmâitor adunării sihaștrilor, căci prin vrere ți s-a dat poruncă să ridici locașuri de învățătură virtuții, prea înțelepte Părinte. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Primind lumina Preasfântului Duh, Te-ai făcut stea cu totul luminoasă, cu harul luminând pe toți cât i-ai îndreptat la limanul mântuirii, prin învățăturile Tale cuvioase. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Viața Ta, purtătorule de Dumnezeu, prea fericite Pahomie, s-a făcut îndreptare prea iscusită sihaștrilor, după care viețuiesc acum cei ce urmează dogmele Tale celor dumnezeiești, Părinte. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind rănit de dragostea Stăpânului, ai stins bună pătimirea trupului prin înfrânare, Pahomie, și toată viața Ta ai afierosit-o Lui ca o jertfă cu totul înmiresmată. Sfinte Ierarhie Iacob, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Următor, arătându-Te apostoleștii fapte cu totul, tuturor toate Te-ai făcut, prea bunule păstor, turma apărându-Ți cu dragoste. Sfinte Ierarhie Iacob, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Lepădând cele pământești într-o dorire a celor din ceruri, secerat ai fericite bogăția harului și a înțelepciunii slăvite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Uneltirea viclenilor ai destrămat-o cu chipzuință, minunat împotrivindu-Te, o prea înțelepte, cu milostivirea spre cei sărmani. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Isaia, văzându-te mai dinainte, Maică Fecioară, spăimântatul s-a cântând ție, deci urmând acestuia, obștea creștinească te laudă.

Să-mi răsară, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine aleargă Duhul meu și pe Tine Te laudă, Hristoase, că Tu ești Dumnezeul nostru și la Tine mi-am aflat liman, Împărate al păcii. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Să-mi răsară, Doamne, lumina poruncilor Tale, că la Tine aleargă Duhul meu și pe Tine Te laudă, Hristoase, că Tu ești Dumnezeul nostru și la Tine mi-am aflat liman, Împărate al păcii. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! La sfântul Tău mormânt, ajungând de dimineață, mironosițele au văzut un tânăr strălucind și s-au spăimântat, fiind înștiințate despre învierea Ta, Hristoase. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Moartea s-a omorât, iadul s-a prădat, cei din legături au fost sloboziți cu învierea lui Hristos. Să ne bucurăm și să plesnim cu mâinile prăznuind luminat. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Apostolilor săltați, îngerilor dănțuiți! Și vă bucurați toți pământenii, că Domnul a înviat, stricăciunea a fost alungată și întristarea a încetat, iar Adam dănțuiește. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Izvor de viață fiind, Doamne, ai dăruit odinioară apa iertării și a cunoștinței femeii samarinence, care o ceruse de la Tine, pentru aceea lăudăm îndurările Tale cele negreite. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Pentru dragostea lui Dumnezeu ai vorbit prin învățăturile Duhului, din care, luminându-Te, ai ajuns la săvârșirea virtuții, slobozind starea sufletului de patim. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Pentru dragostea lui Dumnezeu ai vorbit prin învățăturile Duhului, din care, luminându-Te, ai ajuns la săvârșirea virtuții, slobozind starea sufletului de patim. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Rugător, aducem Ție, Stăpâne, pe sihastrul Tău, cerând prin trânsul lumina Harului și a cunoștinței, și să fim păziți pururea cu toată întrarmarea Ta. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Întărindu-Ți mintea cu paza păruncilor, Pahomie, ai veștejit săltările trupului prin înfrânare și Te-ai arătat păstor adunării celei iubitoare de Dumnezeu. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Ispitit ca aurul în focul cel ceresc, ai strălucit slăvite cu mulțimile virtuților, ca un soare, Părinte, acum luminându-ne. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Așternut picioarelor pe toți vrăjmașii Tăi, Ți-ai făcut slăvite prin lucrarea milosteniei, pentru care Te bucuri de-a dreapta Stăpânului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cercetat ai, Bunule, pe cei flămânzi și goi după porunca Domnului și de-a dreapta Împăratului moștenirea ai primit ca un binecuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Osândit cu faptele mă aflu neîncetat, deci Tu, Fecioară, pururea către Fiul Tău roagă-Te, mijlocindu-mi, Stăpână, iertare de păcate.

Să nu mă nece pe mine vârtejul apei, nici să mă înghită adâncul, că sunt aruncat în adâncurile mării răutăților inimii mele. Pentru aceea strig ție ca Iona, că să ridice din stricăciune viața mea la tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Să nu mă nece pe mine vârtejul apei, nici să mă înghită adâncul, că sunt aruncat în adâncurile mării răutăților inimii mele. Pentru aceea strig ție ca Iona, că să se ridice din stricăciune viața mea la tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pe cruce te-au pironit ucigașii Iisuse și cu sulița te-au împuns Hristoase, iar Iosif cel cu bun chip în mormânt nou te-a îngropat, în care cu slavă înviind a înviat împreună cu tine toată făptura care laudă puterea ta, Mântuitorule. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pietorile și porțile iadului cu putere l-ai sfârmat, Stăpâne, și ai înviat ca un Dumnezeu și, întâmpinând pe femei, le-ai zis, bucurați-vă, și le-ai trimis pe dânsele să spună ucenicilor, s-a sculat cel viu și s-a văzut luminând marginile lumii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pentru ce plângeți, pentru ce aduceți femeilor miresme ca unui mort? S-a sculat Hristos, lăsând giulgiurile goale, grăita oarecând tânărul, cel ce s-a arătat plin de strălucire, mergând binevestiți prietenilor lui învierea. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, cel ce ești râu îndestulat al vieții și adâncul milei, bunule, călătorind ai șezut lângă fântâna jurământului și către samarineanca ai grăit, dă-mi apă să beau ca să primești apele iertării. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Măiestriile duhurilor celor pierzătoare le-ai călcat, Părinte, fiind îmbrăcat cu puterea stăpânului tău și îngrădit cu cinstita cruce. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Măiestriile duhurilor celor pierzătoare le-ai călcat, Părinte, fiind îmbrăcat cu puterea stăpânului tău și îngrădit cu cinstita cruce. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepțește, ai ales cele veșnice în locul celor vremelnice, petrecând într-o ostenelile sihăstriei cuvioase și făcându-te purtător de grija sufletelor. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin Duhul de bunăvoie, sărăcindu-te, Părinte, ai primit desfătarea cea nemuritoare și neschimbată în ceruri și bogăția cea negrăită. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văcăritul, darea cea cumplită, cu puterea ta legând, milostiv te-ai arătat tuturor celor sărmani și sufletul ți-ai pus, Părinte, pentru poporul tău. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vasales te-ai arătat al Stăpânului Hristos, milostenia lucrând minunate Iacob și de harul lui cu umbelșugare împărtășindu-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ajutorul tău cel neîmpuținat, avându-l obștea ta, te cinstește în cântări, săvârșind pomenirea ta cu dragoste și cu evlavie fericită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușă încuiată te-a vestit lumii Ezechiel, că Fecioara ai născut și Fecioara ai rămas în naștere, Maică Fecioară, precum și după naștere. Pogorâtul te-ai în cele mai

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu fapte bune și cu virtuți, împodobindu-te, Sfinte Ierarhie Iacob, dascăl înțelept al credincioșilor te-ai arătat și înnoitor al mănăstirii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare te-ai învrednicit a fi. Pentru aceasta, Hristos te-a preamărit în ceruri, unde te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Praznic de veselie ne-a răsărit astăzi, fraților, veniți să ne bucurăm. Nu doar florile acestei primăveri ne aduc acum miresme, ci mai ales floarea cea în Hristos odrăslită și cu roa Duhului udată, ierarhul Iacob cel prea minunat, păstorul duhovnicesc al Moldovei. Veniți dar pe acesta să-l cinstim cu evlavie, că dăruiește în chip minunat lucrările Harului. Sinaxar, în această lună, în ziua 15-a, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pahomie, tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ahilie, episcopul Larisei, tot într-o această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Varvar, izvorătorul de mir, tot într-o această zi, pomenirea sfântului ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nu ne da pe noi până în sfârșit pentru numele Tău, nu strica așezământul Tău și nu depărta mila Ta de la noi, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Cel ce ești prea înălțat în veci. Nu ne da pe noi până în sfârșit pentru numele Tău, nu strica așezământul Tău și nu depărta mila Ta de la noi, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Cel ce ești prea înălțat în veci. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cei fără de lege, de bună voie, fost ai socotit Hristoase îndurate, în vremea dumnezeieștilor patim. Și acestea, văzându-le, pământul s-a cutremurat și pietrele la un semn tot puternic s-au despicat. Și cei morți din veac s-au sculat, Cel ce ești necuprins cu mintea. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cu sufletul pogorându-te în părțile cele mai de jos ale iadului, ai scos cu bărbăție pe toți cei legați, pe care din veac îi ținea moartea, cumplitul tiran, care strigau Ție, Hristoase Dumnezeule, slavă economiei Tale, cele înfricoșătoare. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Pentru ce căutați printre cei morți pe Cel ce viază în veci? Zisa femeilor tânărul, Cel ce s-a arătat, s-a sculat precum a zis, iată, după cum vedeți, giulgiurile goale și mormântul este deșert. Mergeți de grabă, despuneți apostolilor. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Apa vieții ești, a grăit samarineanca lui Hristos, deci adapă-mă cuvinte cu dumnezeiescul Tău har pe mine, cea totdeauna însetată, ca să nu mai fiu stăpânită de uscăciunea necunoștinței, Iisuse Doamne, ci să vestesc măririle Tale. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind îmbrăcat cu puterea stăpânului, ai călcat ca pe o țărână pătimirea cea dulce a vieții, rănindu-te de dragostea vieții celei nestricăcioase, căreia te-ai și împărtășit acum, sălășluindu-te cu cetele îngerilor, Părinte Pahomie. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind îmbrăcat cu puterea stăpânului, ai călcat ca pe o țărână pătimirea cea dulce a vieții, rănindu-te de dragostea vieții celei nestricăcioase, căreia te-ai și împărtășit acum, sălășluindu-te cu cetele îngerilor, Părinte Pahomie. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Câștigând inimă foarte curată, te-ai învrednicit a vedea pe cel nevăzut tuturor. Drept aceea te-ai fericit, Părinte, precum este făgăduința, lăudând pe Făcătorul de bine cel prea slăvit. Sfinte preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dobândind Tu cuget ortodox, ai propovăduit o unime în trei numiri, pe treimea cea de o ființă și ai învățat întruparea cea înfricoșătoare a cuvântului, lăudând pe născătoarea de Dumnezeu, cea pururea fecioară prea fericită. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Duhovnicească vie a lui Hristos, cu dragoste lucrându-o, fericite Iacob, într-o a lui dumnezeiască jitniță, ți-ai adunat roadele faptelor, cu lucrătorii cei buni în cer numărându-te. Sfinte ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Al preacuratei chip împodobind și candelă de argint punându-i înainte fericite, i-ai dat izvor de vindecări creștinilor. Deci și tu, lângă stăpâna tuturor, ca o candelă, astăzi în cer strălucești și mijlocești pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, În grădina celor pământești slăvite, viețuind, ai dorit cele cerești, nesocotind sudorile și truda din vremea secerișului, ci nădăjduind a lua roada ostenei liber. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Icoana ta, Fecioară, sărutându-o cu toții, te vestim născătoare de Dumnezeu și cântăm. Bucură-te, Maica Domnului, ocrotitoarea credincioșilor, care aleargă la tine stăpână cu dragoste.

toate cu înțelepciunea ta, stăpâne, le-ai rânduit și fundul pământului iarăși l-ai întărit precum știi, așezându-l cu temelia pe ape. Pentru aceasta toți grăim cântând, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Toate cu înțelepciunea ta, stăpâne, le-ai rânduit și fundul pământului iarăși l-ai întărit precum știi, așezându-l cu temelia pe ape. Pentru aceasta toți grăim cântând, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Moartea ai răbdat de bunăvoie, cel ce ești singur fără de moarte, iadul ai robit, porțile cele de aramă le-ai sfârmat, împărate ceresc, și ai scos pe cei ce erau legați acolo din veac, care laudă neîncetat puterea bunătății tale. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înălțat te-ai de bunăvoie pe cruce, îndelung răbdătorule, și pietrele s-au despicat și soarele s-a întunecat. Cata pe teasma templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat și iadul cel cu totul rușinat s-a îngrozit și pe toți cei legați i-a slobozit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Arătat-o te-ai, Doamne, celor ce ședeau în întuneric, cel ce ești lumină neapusă și viața tuturor. Pentru aceasta, dacă te-a văzut adunarea dreptilor cuvinte, a săltat de bucurie și a grăit. Venit ai ca să dezlegi din legături pe toți, lăudăm puterea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cezut ai lângă fântână Mântuitorule în ceasul al șaselea și ai dat samarinencei apa cea vie și izvoare de cunoștință pentru multa milostivire, cu care toți împreună strigăm cântând, binecuvântați neîncetat lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Învățăturile cele înțelepte ale sihaștrilor le-ai învățat de la înger, din poruncă dumnezeiască înțelepte, cu care acum, hrănindu-ne noi, cei crescuți în dreapta credință, strigăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Învățăturile cele înțelepte ale sihaștrilor le-ai învățat de la înger, din poruncă dumnezeiască înțelepte, cu care acum, hrănindu-ne noi, cei crescuți în dreapta credință, strigăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Viețuirea sihăstriei tale, prea înțelepte, strălucind ca un fulger, lumină prea mare a răsărit tuturor celor ce cu credință strigă ziditorului, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Pahomie cel mărit, slăvindu-te pe tine, cel mai presus de gând, născut mai înainte de veci din Tatăl, cel nenăscut, te-a propovăduit Hristoase, și pe Duhul cel Preasfânt, cunoscând o fire și o dumnezeire a treimii. Sfinte Ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Adânc temenia casei tale, așezând-o pe piatra credinței, Ierarhie Iacob, cu hoiul ispitei l-ai răbdat, neclintit, casa întărită având-o fericite. Sfinte Ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! De dragostea Domnului, slăvite Iacob, nimic nu te-a despărțit, de-a pururea cântând, să binecuvinteze toate lucrurile și să-L prea înalțe pe El întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Urmat ai cu dragoste păstorului celui bun și sufletul pentru oi ți-ai pus slăvite, iar acum ai primit de la El cununa neveștejită a slavei fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cămară, palat și tron, vas aurit și toiag umbrit te-au arătat scripturile de demult. Ai născut cu trup fecioară din curatul tău pântece, pe cuvântul Tatălui, Maică prea curată.

făcută biruință cu brațul său Dumnezeiescului Israel, Dumnezeului Israel, că a coborât pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, că ne-a cercat și ne-a cercetat pe noi răsăritul cel din înălțime și ne-a îndreptat pe noi pe calea păcii. Făcută biruință cu brațul său Dumnezeului Israel, că a coborât pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, când ne-a cercetat pe noi răsăritul cel din înălțime și ne-a îndreptat pe noi pe calea păcii. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iată, Hristos, viața tuturor, s-a arătat răstignit pe lemn de bunăvoie și acestea văzându-le, pământul s-a cutremurat și multe trupuri ale sfinților celor adormiți s-au sculat cu adevărat și temnița iadului s-a deșertat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Frumos a ieșit din mormânt ca un mire din cămară, stricând tirania morții Hristoase și sfărâmând încuietorile iadului, cu dumnezeiasca putere și cu lumina cea înțelegătoare a învierii tale, lumea iluminat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să înălțăm cu toți acum cântări duhovnicești și să grăim, Domnul a înviat, să se bucure pământul, cerul, să se veselească și norii să ne picure nouă ploile dreptății celor ce prăznuim luminat și lăudăm pe Hristos. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Viața celor vii, izvorul bunătăților, Domnul, cel ce revarsă din belșug apa învățăturilor, a grăit către femeie, dă-mi apă să beau, ca să-ți dau și eu apa cea care se cătuiește izvoarele păcatelor tale. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu luminile Harului, iluminându-te, Pahomie, și învrednicindu-te a te desfăta într-o slava cea nepieritoare, ca o slugă credincioasă, stai înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta lăudăm cinstită pomenirea ta. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu luminile Harului, iluminându-te, Pahomie, și învrednicindu-te a te desfăta într-o slava cea nepieritoare, ca o slugă credincioasă, stai înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta lăudăm cinstită pomenirea ta. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împletitu-ți s-a cu nună ca unui biruitor, cu dreapta cea purtătoare de viață și a toțiitoare, fericite Pahomie, și acum învrednicește pe cei ce laudă pomenirea ta cea mărită, să dobândească iertare de greșeli pururea pomenită. Sfinte Preacuvioase, Părinte Pahomie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Culegând acum roadele ostenelilor tale, Pahomie, te îndestulezi de bucuria cea mai presus de cuget. Deci nu înceta a te ruga lui Hristos să se mântuiască ucenicii tăi, cei care acum te laudă pe tine și te cinstesc, vrednicule de minune. Sfinte Ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să dănțuiască Moldova și să se bucure Putna, prea milostiv mijlocitor, dobândindu-și la Domnul pe fericitul ierarh, pe Iacob cel minunat, pe care astăzi cu credință și cu râvnă credincioși îl cinstim într-o cântări. Sfinte Ierarhie Iacob, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bine primită, fă, Sfinte, puțina noastră cântări.

tare la tronul celui milostiv. Cu solirea ta sfântă, prea minunate Iacob, te rugăm noi, robii tăi, care cu dragoste și cu evlavie săvârșim prea cinstită pomenirea ta acum. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Icoana ta prea cinstită și racla moaștelor tale, toți credincioșii sărutându-le, minunate Iacob, sufletul nostru îl sfințim și mintea și inima și cugetul, deci mijlocește pentru noi de la Domnul har dumnezeiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădăjduind pururea în mijlocirea ta, Maică, la Hristos, împăratul la toate, noi robii tăi alergăm cu dragoste. Deci mâinile tale întinde-le la rugăciune către El prea curată, îndurat făcându-L nouă.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Tatăl miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Că pe Tine te laudă toate puterile cerești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

Pe sale mai, cu puterea cinstită și de viață fătătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru,

Moldovei, ale Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare și ale Sfântului Ierarh Ahile, Arhiepiscopul Larise, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatăl

0: sale ții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o
1: plătește, preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjdim întru tine.
2: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și

însuți și acum, împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne.

propovăduirea învierii celei luminate, înțelegându-o de la îngeri ucenițele Domnului și lepădându-o sindirea cea strămoșească, apostolilor lăudându-se au zis: jefuitul sa moarte, asculatul sa Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânul de drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ucrotitori, celor bolnavi doctor, conducătorilor ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Într-o tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucure acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Grija cea lumească lepădând și viața posnicească trăind, ca un bun păstor, turma cea cuvântătoare a Moldovei ai păzit, pentru aceasta cu îngeri în ceruri te veselești, Sfinte Ierarhie Iacob, Arhiereul lui Hristos, roagă-te pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătat-o te-ai mai mare turmei păstorului celui mare, povățuind turmele sihaștrilor la staulul cel ceresc, Părinte Pahomie, și schimba cea de acolo cu vioase pusnicilor deprinzând, și pe aceasta iarăși ai învățat-o și acum împreună cu aceia te bucuri și te veselești în cereștile locașuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu credință venind la fântână samarineancă, te-a văzut pe tine apa înțelepciunii din care bând din destul, cea în veci vrednică de laudă.

0: încă ne rugăm pentru un al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea sa.
1: Ne rugăm pentru binecădiciosul popor român de pretutindere, pentru urmăritorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Încă ne rugăm pentru frații,

rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milos.

rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă. Înaintea Sfântului Tău jertfelnic și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni ce legați cu pofte și cu desfătări trupești, nu este prednic să vină, să se apropie sau să slujească ți împăratea slavei, căci a sluji ți este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negreită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul lui Israel, cel ce singur ești sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și curățește sufletul și inima de cugete viclene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu arul preoției. Învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scurtul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în gurmajii și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul.

și făcătoare de viață, trimitriți Sfântă Cântară, ducem toată grija cea lumească, acum să o le mântuim. Noi care pe Heruvim cu taină închipuim și

Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe ostenitorii binefăcători,

credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe armata cei viitoare de Hristos să-i pomenească.

Adormiți într-o fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei.

nevrednici ați aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel Bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șoate de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cu cede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez, drăgătoarea păcatelor, astfel când era morții,

mulțumim ție și uneia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate, ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deci stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

Licenția această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Că mie ți-aducem ție, pentru miros de bună mireasmă domnicească, pe care, primind-o într-un jefet tot ce mai presus de cerul, trimite-ne-o harul prea Sfântului Tău Duh.

și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăbi și a cânta, prea cinstitul și

0: viața noastră, Hristos Dumnezeu să o
1: dăm. Să ne împărtășim având cuget curat cu cereștele și înfricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea acea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Cine vrednicește pe noi?

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum

0: care binele tocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, din sfântul Tău locaș și de pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică a ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește.
1: Să luăm aminte.
0: Și mă miluiește.

ziua 15 a lunii mai, pomirea Sfântului Cuvios, Pahpomie cel Mare. Fericitul Pahpomie s-a născut în ținutul Tebaidei Egiptului pe la anul 292. Din părinți păgâni și a crescut în credința cereșartă a idolilor ca un crin ieșit dintre mărăcini. A trăit pe vremea lui Constantin, marele împărat, și a luptei lui cu Maxențiu. Părinții lui l-au dat să învețe filozofia cea veche și cărțile egiptene, iar când a ajuns la vârsta de 18 ani, a fost luat cu sila în rânduiala ostășească împărăției, împreună cu alți tineri de seama lui. Și călătorind el prin multe cetăți, după rânduiala vieții ostășești, a mers și în cetate creștinească numită Orixinos, din Tebaida de sus, unde a cunoscut bunătatea și milostenia creștinilor și a plecarea lor spre a face bine. Fiind în cetatea aceea și o biserică a creștinilor, a stat el acolo multă vreme, și așa a aflat ce sunt creștinii. Și se minuna tânărul Pahpomie de credința creștinească. Se lumina cu mintea, se aprindea cu inima, bucurându-se de numele lui Hristos. Iubea curăția tropească și viața simplă a creștinilor. Aici a cunoscut el învățătura Sfintelor Evangheliei, adevărurile de credință. S-a învrednicit de primirea Sfântului Botez. De aici înainte, Pahpomie nu a mai avut alt gând decât să slujească toată viața lui Dumnezeu. Auzind de un pusnic pe nume Palamon și de Sfinții Sfințenia vieții lui, s-a dus la el în pustie și l-a rugat să-l primească în ascultarea sa. Pusnicul i-a arătat cât de greu este a viețui în pustie, muncind cu brațele, priveghind toată noaptea, postind, răbdând felurite lipsuri și rugându-se în tot ceasul. Pahpomie s-a mirat văzând ostenelile pusniciei, dar râvna lui nu a slăbit. A rămas lângă Sfântul Palamon ca ucenic al acestuia și astfel s-a făcut monah. Lucrul lui era să toarcă lână și să oțeasă, iar din câștig dădea săracilor. Deci, mergând odată ei la locul numit Tabenisi, unde Pahpomie se ducea câteodată singur să se roage, și unde auzise un glas de sus crăindu-i: aici să te nevoiești și să faci o mănăstire unde vor veni mulți să se mântuiască. Bătrânul a avut o descoperire și a zis către ucenicul său Pahpomie: să zidim aici o chilie și tu să stai aici, dar să nu ne despărțim, să ne cercetăm unul pe altul. Nu după multă vreme, însă, cuviosul Palamon s-a sfârșit pe brațele iubitului său fiu sufletesc Pahpomie și a trecut spre îndulcirea veșnicilor bunătăți pregătite lui de Domnul nostru Iisus Hristos. Cel din tâi ucenic al Sfântului Pahpomie a fost însuși fratele său mai mare, Ioan. Dar abia după moartea acestui frate au început ucenicii să se adune în jurul Sfântului. Chilia sa din Tabenisi s-a dovedit ca o sămânță bună care a rodit îmbelșugat, ajungând o mare mănăstire cu faimă bună în toată lumea, fiind maica tuturor mănăstirilor înființate de acesta. Iar numărul monahilor din cele 7 mănăstiri întemeiate de el se urca la 7.000, din care 1.400 numai la Tabenisi. Aici a venit cu vremea și Sfântul Teodor cel Sfințit, care după Pahpomie a luat stăreția tuturor mănăstirilor, dar care mai întâi a fost ucenic al fericitului Pahpomie, urmând îndeaproape viața și faptele cele bune ale dascălului său, strălucind în facerea de minuni ca și el. În aceste mănăstiri, Sfântul Pahpomie a statornicit rânduielile de muncă, rugăciune, tăcere, înfrânare și fapte bune, rânduiel pe care el însuși le-a păzit, alcătuind astfel cea din tâi pravilă de mănăstire cu viață de obște din creștinătate. Și se vedea că este un bărbat dumnezeiesc desăvârșit cu faptă bună, și de aceea cei ce se duceau la mănăstire nu mergeau acolo pentru desfătare și petrecere trupească, pentru înfrânarea poftelor și trudele pusnicești, minunându-se de obiceiurile Sfântului și urmând viața lui cea îngerească. Sfântul Pahpomie și-a dat cinstitul său suflet în mâinile lui Dumnezeu în al 55-lea an al vieții sale și a fost îngropat în mănăstirea sa din Tabenisi. În această zi, pomirea Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei. Sfântul Iacob s-a născut la 20 ianuarie 1719 într-o familie drept credincioasă din Bucovina. Crescând în Duhul adevărat Evlaviei, la numai 12 ani a intrat în viața monahală,
Urmarea sa duhovnicească este legată de obștea mănăstirii Putna și a sihăstriei Putnei, dar și de mitropolitul Antonie al Moldovei, al cărui ucenic a fost același mitropolit care în Kiev l-a convins pe viitorul Sfânt Paisie de la neam să vină în Moldova pentru a se forma duhovnicește. Văzând părinții putneni pe acest tânăr cu înțelepciune de bătrân și viață aleasă, l-au rânduit a fi hirotonit preot la numai 17 ani, apoi a fost ales egumen al mănăstirii Putna la vârsta de 25 de ani. În anul 1745 a fost ales episcop de Rădăuți, unde a tipărit un liturghier slavo-român și a înființat o școală pentru învățarea limbilor slavonă, greacă și română. După doar 5 ani, vrednicia și râvna sa au fost hotărătoare pentru mutarea sa în scaunul de mitropolit al Moldovei, la Iași. Între 1750 și 1760 a desfășurat o intensă activitate pastorală și socială, promovând tiparul românesc și veghind la traducerea de cărți folositoare de suflet. Reușind să deschide o tipografie, în 10 ani a tipărit 15 cărți de slujbă și învățătură în limba română, care s-au folosit în bisericile și mănăstirile din toate ținuturile locuite de români. Grija pentru românii din Transilvania amenința să-și lepede credința strămoșească și a manifestat-o atât prin tipărirea de cărți spre apărare dreptei credințe, cât și prin hirotonirea de preoți și trimiterea de antimisie în parohiile lipsite de păstori sufletești, în Maramureș și în Ținutul Clujului. Sfântul Iacob s-a îndurerat pentru neștiința de carte a păstoriților săi, deoarece, după cum spunea, din creșterea copiilor, ca dintr-o rădăcină bună s-au rea, toată viața curge. De aceea a înființat școli și a tipărit cărți de învățătură și de slujbă, dând la lumină primul abecedar românesc și înființând pentru copiii satului Putna prima școală elementară rurală din Moldova. A dispus traducerea vieților sfinților, care sunt adevărate manuale în care orice om, de orice vârstă, fire și stare, își poate afla un model de viață, dar în vremea păstoririi sale s-a reușit doar traducerea primilor 6 din cele 12 volume. Pe lângă purtarea de grijă față de mănăstirea Putna și așezămintele ei, mitropolitul Iacob a ajutat și alte mănăstiri și biserici, cum ar fi Mănăstirea Doljești, Biserica Sfântului Dumitru din Suceava, Catedrala Episcopală din Suceava și Catedrala Metropolitană din Iași, Mănăstirea și Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și altele. În vremea domniilor, Fanariote a intervenit împreună cu ceilalți ierarhi ai țării pentru eliminarea unor forme de asuprire și altor biruri împovărătoare, dar mai ales a Văcăritului în 1757, legând cu blestem pe domnii țării să nu revină asupra acestora. Ca un făcător de pace și ocrotitor al poporului, mitropolitul Iacob a cerut în anul 1758 hanului tătarilor să înceteze prădarea Moldovei, iar în anul următor a potolit o răscoală a poporului, impunând domnitorului să îndeplinească unele cerințe pentru pacificarea țării. A mustrat adesea pe unii conducători din acei ani, din pricina cărora în cele din urmă a fost silit să-și lase scaunul mitropolitan în anul 1760, nevrând să îngăduie impunerea din nou a dărilor împovărătoare. Petrecând ultima parte vieții la Mănăstirea Putna, mitropolitul Iacob a continuat actele de ctitorie începute în perioada cât a fost mitropolit în scaun, devenind astfel al doilea mare ctitor al Putnei, întărind-o duhovnicește și material. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci că tâlharul mărturisindu-mă striție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: drepți primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Cereștele, Nemuritoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ți-a toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Întărește-ne pe toți în trup frica Ta, păzește viața noastră. Întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne prea Sfântului Tău Duh, Doamne Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ale Sfântului Rahachile, Arhiepiscopul Arisei, ale Sfântului Ierarh Iacob Puntineanul, Mitropolitul Moldovei, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință și împlinește bunule celor ce au înfrumusețat acesta și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătare din bunătățile Tale cele veșnici. Pentru rugăciunile preacuratei, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ale Sfântului Ierarh Ahile, Arhiepiscopul Arisei și ale Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh,

cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, multmilostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ale Sfântului Ierarh Ahile, Arhiepiscopul Larisei, și ale Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Joachim și Iana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuie.

0: prea cuvioase, noastre maici mult milostive Parascheva, prin os de umilință, îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mar darul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel prurea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale. Că femeie, tu purtând și fire slăbănoagă, ai știut abilii toate putere vrășmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui. Având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al biseriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoarea străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoarea văduvelor! Bucură-te, învingătoarea dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce te cheamă în ajutor! Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea ne-adăjduim, de multe boli și primejdi s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari norociri, la tine înălzim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă. Mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul la propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Pivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-a adunat averi pământește, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce în speriatarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânțe nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te,

0: Bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că n-avem încotro întinde nădejdire după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, vedem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne! Ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdănicia a trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavii? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile viclanului, cel amăgitoare și le rușinat pentru aceasta, primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul birințe, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrednică, bucură-te, că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruințe frumoase stălpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Cum vom cânta mai cu vrednicie? Sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm ție, ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni ne așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile și odinioare ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, n-avem alte nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alunând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod, alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, zgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că n-aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit. Să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne ostândești și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, îmbinuindu-ne Tu, însă o prea bună Maică care asculți mărturisirea noastră. Mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să Te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivă Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
2: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încolonat nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cu luna adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoare eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, porunca lui Dumnezeu cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cugetătorii, prin tine fii mustrați înspemântă, văzând slava lui Dumnezeu ce a gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploimănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de nu ai fi stat tu rugând pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne minuiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără să-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, pomoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de data tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, oprotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a spiritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate cu nesocotințele, săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie.

lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru.

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Când ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna spărire și întărire a drept slăvitorilor creștini. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovii și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosimar, Asoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Molahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelei Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv

0: încă ne rugăm pentru ca să fie păziți într-o locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, plâns și lesne, iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Măriților și întru totul odaților, apostoli, cu puterea cinstită și de viață, făcătoarei cruce ale Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Erat Iosif cel milostiv ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfântului Cuvios Pahomie cel Mare, ale Sfântului Erar Ahire, ale Sfântului Erar Iacob Mutneanul, Mitropolitul Moldovei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin. Binecuvântat este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Amiluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Amiluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea lui Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru robii lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă taină și pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dânsii,

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare.

0: Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și înținăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta, să se preaslăvească prea Sfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și închinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, amin, ca să fie celor ce se vor runge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduirea și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, amin, ca să fie celor ce se vor runge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea Sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm. Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească prea Sfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea

0: Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege? Cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: drept a răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om coborât de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot coborât pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea, și un levit, ajungând în locul acela și văzându-l, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Și punându-l pe dobitocul, s-a adus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gază și i-a zis: ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia, deci, ți se pare că a fost aproapele cel căzut între tâlhari? Iar el a zis: cela care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis:

0: această sfântă taină a celor ce sunt bolnavi în spitale și la casele lor și a robilor lui Dumnezeu, care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom Protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Emanuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monacul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membricorului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Te milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Cela ce ești fără de început și fără de sus, Sfinte al Sfinților, care a trimis pe unul născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta. Și fă-le robilor și roabilor tale care stau înaintea ta și toți care sunt în patul lor de suferință și toți care se vor unge din el spre izbăvire de săvârșiții de păcatele lor, spre moștenirea împărăției cerului, spre îndrăznire așa către tine, că tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul tău și dai mina ta celor ce te iubesc pe tine, cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt Pruncul tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pe noi din păcat, cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești, pe cei păcătoși miluiești, cel ce ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legătura iadului, ieșiți, și celor din tuneric, descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiul tău de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună vecii și celor ce l-au primit, le-ai dat lor putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dărâni-ne în fiere și făcând nepărtași biruinții asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în undelemnul sfințit chipul cruce, ca să ne facem noi turma lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățându-ne cu apă și sfințându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuși, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori a legii Tale cele noi, a Fiului Tău prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele ce lumești să murim păcatului și să fie îndreptăți îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acestuia. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea cea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu undelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților tăi, neavând întinăciune ori prihană, și să fie primiți în odihna ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm. împreună și unei a născut Fiul Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
2: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și a trupului, care a trimis un născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta. Toți care s-au pomenit și se pomenesc în smânăcașul acesta și toți care sunt bolnavi, izbăvește pe dânsii din neputința trupească, sufletească ce i-a cuprins și fă-i să vieze prin Harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacurate, stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu folosirile cinstitelor cereștelor celor fără de trup putere, pentru rugăciunile cinstitului Măritului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măritelor și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Măritelor și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfinților stămăduitori, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelemon și Ermolae, Samson și Deomit, Mochi și Anichit, Talaleu și Trifon, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, Sfântul Erar, Iosif cel Milostiv, ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești zborul tămăduirilor. Dumnezeule, Dumnezeul nostru și Ție slavă înățăm împreună și unuia născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea.

Trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te de grab, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.

0: viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă taină și a celor ce sunt bolnavi în spitale și la casele lor și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate, și noi anul cel nemărginit al milostivirii însuți iubitorului de oameni, Stăpâne Dumnezeu celor veșnice și a celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednicii tăi robi și aici unde aducem acest undelemn în numele tău cel mare. Trimite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorului de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta, Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi, păcătoși și nevrednicii, Te rog, cu harul Sfântului Tău Duh, în ceasul acesta și trimite-L peste robii Tăi aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală-i și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețuim pururea împreună cu dânsii, păzește în ceilalți ani ai vieților, ca umblând într-o poruncile Tale să nu mai fie batjocură diavolului, ca și întrânși și să se slăbească prea sfânt numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh,

toată avuția mea și te-aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragoste

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Luăm aminte!
0: În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți zicând: s-a apropiat împărăția cerurilor, tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni,

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Stăpâne a toțiitorule, împărate, sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie luat spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește ferbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala ce ascunsă. Fii tămăduitorul robilor tăi aceștia care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care s-au pomenit și se pomenesc, a celor care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, și ridică pe dânsii din patul durerii și din aștenutul chinuirii. Dăruiește pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Citire.
1: Ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestea zăcând și aprinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și îi slujea lui. Și făcându-se seară, a adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta, neputințele noastre, a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus a răspuns: vulpele au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul din ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să-l îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vină după mine și lasă morții ca să-și îngroape pe morții lor. Intră

Bunurile și iubitorile de oameni îndurate și mult minoste pe Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cela ce prin Sfințite Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu îndelemnul însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși și îndelemnul acesta întocmește spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, rugăm-ne.

tot puternice, să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule, cel acești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și roabele tale care stau înaintea ta. Toți care sunt bolnavi și în patul lor de suferință, ridică pe dânsii din patul durere pentru mila bunătății tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările tale. Depărtează de la dânsii toată boala și toată neputința, ca ridicându-i cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea. Ca și acum, făcând nepărtași iubirii tale de oameni cele negreite, să te lăudăm și să te slăvim pe tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și preanalte, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tot cele fără de început și Preasfântului Duh. Acum

pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit într-o întâmpinare a mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte, căci cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor, dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare, zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea priveghiați.

Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor omifurați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ia asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce treci peste fără de legi și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele, și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmerdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștire tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului, și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și negrăita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toate vremea și locul, și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi din spitale sau la casele lor, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobosire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dința frigurile și s-a sculat și a slujiție. Însuși, Stăpâne și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești cel fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului, că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum.

0: Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
2: Să luăm aminte!
0: În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și, apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau zicând: Slobozește-o că strigă în urma noastră. Iar el, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a

0: Oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce poți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat. Păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeince a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai prionit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem, în bunătatea ta însă slăbește, lasă, iartă Dumnezeule fără de legile și păcatele robilor tăi, a celor care sunt prezenți la această sfântă taină, a celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni, a celor care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc al tatălui lor sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gustul s-au dezmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor le întărește cu harul tău, că tu ești Dumnezeul nostru care prin Sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său, la ceasul morții și nu ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, care mă rog ție că tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7, celor ce cad în păcate și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău Părinte și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh.

Și sculându-se a mers după el și pe când ședea el la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui.

Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cel ce vinde și suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosă să se întoarcă să fie viu, că Tu, Doamne, legea cea veche, ai rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii tale în trup n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe Vameșul, pe Desfrânata, pe Tâlharul și pe Huritorul și Prigonitorul tău, Marele Pavel. Prin pocăință l-ai primit, iară pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și i-ai făgăduit lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincinoasele tale făgăduințe, îndrăznim, ne rugăm ție și cerem în ceasul acest, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează-i pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta și toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință, orice au greșit ei cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul. În timpul nopții sau în timpul zilei, de au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de-au jurat. Pe tine te chemăm și ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dânsii cu știință și cu neștiință. Și de-au călcat ceva din poruncile tale sau au greșit ca niște purtători de trup și vețuitor în lume din îndemnul și diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, că nu este om care să vețuiască să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață, cuvântul Tău este adevărul, că n-ai zidit pe om spre pieire, ci spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nesticăcioase și ție slavă înălțăm. Împreună și Părintele tot cele fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tot după.

Împărate, Sfinte îndurate și mult milostive Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu voiești moartea păcătosă să se întoarcă să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cel de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare, ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor și a roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni, cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule și Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea cea de pocăință a lui Manase însuți și pe robite aceștia care se pocăiesc de greșalele lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor, că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, că precum este slava ta, așa este și mila ta, și ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă taină și a celor ce sunt bolnavi în spitale și la casele lor și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Pe milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruce, ale Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, ale Sfinții Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv, cu rugăciunile Sfinților și Dreptilor, Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Spuneți împreună cu noi, binecuvântați, Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
2: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
3: Amin.
4: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
3: Amin.

rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: De Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește. Și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea ce-a aflat casă și tuturea cuib unde își va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima s-a pus în valea plângerii locul care a fost pus. O binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne Dumnezeul puterilor. Auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bun este o zi în curțile Tale decât mi-ai ales să mă afle pădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întorse răbimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperită-i toate păcatele lor, potolită-i toată mânia Ta, întorse de către țimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia Ta de la noi, oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dă-ne nouă. Auzi, voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce sunt de Dânsul, ca să se lășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miliește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul rugăciunii mele. În ziua necazului meu a strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptele nu sunt ca faptele Tale. Venii vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește datoria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Păcuminesem spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai așteptat și m-ai mânghiat. Păcuminesem spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai așteptat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arătată-te mai mare turmei păstorului celui mare, povățui în turnele sihaștrilor, la staul cel ceresc, Părinte Pahomie, și schimba cea de acolo cu vioase. Pusnicilor de prin zâns și pe aceasta iarăși ai învățat-o și acum împreună cu aceea te bucuri și te veselești în cereștile locașuri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-a născut din fecioară și răstignire rădat bunele care cu moarte pe moarte prădat și înviere rătat ca Dumnezeu, nu trece cu vedere pe cei ce zidit cu mâna ta, arată birată de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cel iubit de Tine, pentru Isaac, robul Tău și pentru Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Luminător luminos te-ai arătat marginilor și pustiul cetății l-ai făcut cu mulțime de călugări. Pahomie, Tu însuți te-ai răstignit crucea Ta pe umere luându-ți și cu înfrânarea trupul ți-ai topit rugându-te neîncetat pentru noi toți. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Căci în toată vremea și în tot ceasul în ceri și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosâri, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți chem la mântuire pentru făgădința bunătăților ce o să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi întrucare, pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit. Tâlharului celui binecunoscător intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat care dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, cine rugăm neasumânate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-a stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-ne-o păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce vezi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele tot cel fără de început și prea sfântul și bunul de viață, făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea.

Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit, Tu-te-ai fart, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul, Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cu costârcul în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpari iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura. Doa vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru altă Sfinție, pe Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bunăstarea vlăjbucului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc în state, apă și aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria,
1: prea
0: Sfinții să o pomeni.
1: De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alesi și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: Sfânta Mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și Pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți au apărut că sunt morți și a fost ocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și puțin fiind pedepsiți cu mari binefaceri, vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cu vioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepți în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului. Căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti, va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptate și își va pune coif judecata cea nefățarnică, va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte, ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va fi aruncat năian de grindină și se va întărâta asupra lor apa mării și râurile ei vor neca deodată. Va sta împotriva lor Duhul Puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar, împărați și înțelegeți, învățați-vă, judecătorii marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o dihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Repita a fost ca nu cumva răutate să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții nu au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând nu au priceput și nici nu au pus în gând una ca aceasta. Că

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm

0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pentru binecădinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pentru fraților și preoților, monahilor, diacon, diacon, monah și monahim, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne
0: miluiește! Și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Care rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători sunt locașului acestuia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Care rugăm pentru fiecea dubdarul și facă bine sfântă și tuturor ce înseamnă biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate-și, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântate-și, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate-și, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
3: Miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Miluiește!
2: Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
2: Cel de pace, credincios, îndrăcător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre,

0: noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. Durere neînfruntată în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
0: noi. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Bun și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

plecat capetele și au supus grumajului tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind pământuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrășmașul de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete de șarte și de rele aducerea minte.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări. Înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întâi lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, mardascule lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, Gură de Aur, ale sfinților Atanase, Chirin și Ioan cel Milostiv, Patriarhi Alexandrie și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor trei sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei Făcătorii de Minuni, ale din de la Cernica Iosif cel Noiore și Sava Antimivireanul, Iosif Mărturisitorul Ghelase și Leontie și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților marmucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimite, izvărătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratila și Ioan cel Nou de la Suceava, ale sfântului sfinților mucenic Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vachea, Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana și ale tuturor sfinților bunbiruitori mucenici și mucenițe, ale sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Nagoi Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinț, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihaful, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale sfinților cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sicăstria Pudnei, ale Sfântului Cuvios Teodor cel Sfințit, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm Ție și ne milui.

apărarea țării acesteia și a celor care viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezarea întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ustenesc și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe, pentru cei ce slujești și au slujit în Sfânt loc.

Orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv blânșile să ne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împărăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră.

Domnului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor.

0: Stăpâne mult milostivit, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților, un bun biritor, mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții noștri, ale sfinților cuvioși, Sila, Paise și Nathan de la Siestrea Putnei și ale sfântului cuvios, Teodor cel Sfințit, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepturilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fără rugăciunea noastră.
1: Amin.
0: Dă-ne iertare greșelilor noastre.
1: Amin.
0: Acoperi-ne cu acolo.

0: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintului Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

0: Cel ce avea de morți cu moarte premoarte călcând și ori de morminte viață dăruindu-le, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților cuvioși Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, ale Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre Parascheva, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfinților cuvios Sila, Paisie și Natan de la Siestria Putnei, și ale Sfântului cuvios Teodor cel Sfințit, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepturi Dumnezeiești, Părinția Chimșiana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse,

Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valul de tot felul de boli, necazuri și dureri, lăsându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spal necuratele patimele sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește, Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt Teu ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, stric fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria în întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce lucra fapte vrenice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acestea mă împacă. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, stric către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și a neîntinată, rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, ce rănit cu plăcere, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roamile tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații și aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu? Și o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, intrarea judecată cu robul tău, căci dacă nimeni vieții în această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anime toți într-o suspine, puterea mea fecioară,
de multă lipsa a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, cu statornicie de gând să socotii de tine, o Maică, aurul ca alutul pentru aceasta. Pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul gheenei și de întunerii pe mine, ceea ce am făcut păcate vrenice de toate pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeierii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la

Na preoților și pe tot poporul preacuvioasă în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De rea credinței ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născu pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am vețuit în fapte rele, că nu am altă

Lacrimile și ostenerile preacuvioase Parascheva, care pătrim pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pildea înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște în oianul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

0: Sfânta Evanghelie de la Marcu, citire.
1: Slavă-ţie, Doamne, slavă-ţie.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri, nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sfârșire și chipirinsirea robilor lui Dumnezeu. Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, protosinghirii Paisie Teodosie, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucia, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelea, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monacul Zosima, Rasuforul Tihon, frații Andrei,

Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Monahirea, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febi, Piharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghele, Teofan, Arserii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, Arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Maris, Gabriel, Maris, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie.

0: te-a înviat de morți Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Cu rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cel de folos să ne dăruiască.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.